xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela

0: kumentena wa timinda teming sero GSRFM ya ika awara ya mbiri ika tikani wa siku rana mota no kensa sinene ngofu kwa la mining sila gatle miriko no kensa nene kangu ina miru mela gatle mkandiso ya mwe ya marita kumbesha nge kumbira gatle nzingu inga tuwala wanakambi
1: makambi matusi suteli ngofu susu bafundisi buta alaba tikerekele tia ingata ingata buliku mavitu to peta peta mkuma kutawana tinayiti matanda sufaili wako la hande wakawako ili kupitsu nika wabasati babani mndangu yuta ili kufaikini esu dhimu sisi wana kula anubini mkwa kupitsu kubweli na spopani ti okapi matanda mara kufaili ili mstaratini wakawako pitsu wabasati wabani kumekufaku kukudewa mndangu ya banu si hatundu ushaku wano abatu bunila abatu uumi kati kerekele tuka tenga endangi wati landela kreste watisu ahi kerekele yo petsa petsa banu amhlangana musa xigalo tukulu SW skano iko mathosi na vayingisi va GSRF a hi xuma xumini tatira na n'wana izaku hiv
0: right sweswo ke va kuita va khaitiratirha veleke se hiv va kombisa timhaka ni ta ku swi kona swa humelela ku na tin'wani ta tikereke leti swi endlekaka koho kasi ke mingiseriwa GSRF i va kha yi famba kahle veleke mina na wena kahle ka niwa siku ra namuntlha yi se le kahle na ka yendzena je wa timinete yi nghena kahle ka awara liya ya mbirhi I bela kahle riqhimi ke nambara 0608 75942 va rumela kahle marungula ku a hi muhaxi hi le ku mingiseleni kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha mina wona mingiseri a hi khola ke ni khenseni mingiseri bya n'we xandla endleni ka xin'wana xandla ni nga ya mahlweni ni fika mi teka kahle va kumbexani ke ni ku nyika risimu andza ka risimu yingiseriwa GSRFM hi ta va yi ri karhi hi tsumela kahle feleke hi kumbexani ke hi ya hi landza nhlokomhaka ya ku hetelela eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ke ngomi rimela kahle mukandziyiso n'we ya marito na kha na hi vona mani ni ko va nkinganyana network ya ku va ni kota ku teka mukandziyiso ya n'we ya marito sweswo ke mingiseri hi va kha hi famba kahle mina na n'wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni khesi ri kona mi ni khoma kahle mi ri kona na ku ba mandla ndzi vuyela kahle njhe u to streaming www.gsrfm.co.za ni khesi ri ka wena mingiseri wa GSRFM eka mixo wa siku ra namuntlha na n'wemi ni khoma kahle xiondo xexe lexa xa xirhandro ni khesili eka nambara 0600 875 942 i riqingho andza ka nhlokomhaka leyi ni nga ta ni kha ni mi nyiketa kahle yona mingiseri wa GSRFM mi ta mi ri karhi mi hoxa xandla kumbe xani ke mi tisa mavonelo eka nongonoko wona lowuwani mingiseri wa GSRFM wa GSR ka nongonoko lowa religious talk kasi ke mina wona mingiseri ekhesini kwala mi ni khoma kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha a hi fambeni

Right, vakoke na le modisha ka skere sembra gaming 0 GSR fami refkirise kahle lika ntse wa timina tenge ne kahle eka awara liya yambiri lika nongono go lower just talking 0 GSR fami ai fami ni kahle nje ya langtana kahle na nhlokomaka ya vumbiri wena ming 0 GSR fami la mena wena ke hingeta ba ri kari sungula kahle verga ku ba ihlela hlela di makale tiyani ka skanga rosos ming 0 eta ba ri kari yani keta kahle nhlokomaka liyani ku pesha ni ke nhlokomaka Soko maka kusikila kate ega wuku ngiri lebzi ya abza shinto lebzi ya kasike mingisiri Tawani kantoe nguina kumbishani kemita kate na mabonelo Ika nambara 060-875-942 Ika nthika ni wa sikura na muta Nkesi nikuna minu kuma kate mirikona Nkesa na wingi seti nza ondo kama nambana Kanthika ni wa sikura na muta La wangwane vanga gulungegeni balungegela kwa tikerekeni Wangwane vile gulungegeni balungegela kate kuchaisa Kumbishani kebo huma tikerekeni Wangwane nike mingisiri wa jisari fami Aikona kesebo huma intila le Kaukelo kekana rasumurka tuwa wilo di horo Ntaka sona mingisiri Tabaka hebu ya kate na Tokomaka.

fala ilimu na mivona la kama papila la na mivona la waka shitlelani na mivona la wani nkwe na rodeis ni famba nrelela le sasalamani le kaba nkavele le ni mbona nkwe nkwala ka shikundu mingi sale GSR FM ahitsamisekeni GSR FM ya fika la mga kona vangwane le matlhelela ka Daniel vaku misiela yini Pastor Dingane na kwa ala ka Daniel ya mivona ka ndambi ya mivona aka mayepu na kona ya mivona hikari ibuya kwa ala ka uboti majula bambeni ha mivona inkweni kwa la shikunyani shamfana akuna hina ya ingisela GSR FM inkweni ka nguina kwa la nikari mishaweta hikwa itamsegeni hile kusui sunene no toritora shikwemba ka wara ya ntusheko shikwembu sa ina shifuna shikatekisa vaweleleni mugoyi awara liya ifikini minga fambeli kula aitsameni itatwa vabula ka shikwembu aitsameni itatwa loko shikwembu sa ina shikashi vabula na vutomi za ina himpela shikwembu sa ina shakatekisa bless me now my savior I come to you nikatekisa wana shikwembu nitaka wena kuti tsonga hata namuntla loko moti tsonga hata miyatwa ritora shona ni believe ku vutomi bya n'wina byi nge fanele ku sunguleni teka lisalo swa n'wina mi tshunela kusuhana xiyani moya hi ku awara leya ya ntshunxeko yi fikini teka lisalo swa n'wina mi va kusuhani yi fikini bless me now my savior.